Seneste fra Shakira, det var det her nummer, der hedder Sue. Lige om lidt, så er det Lizzo, About Damn Time. Men først så får du et genhør her med Queen, I Want to Break Free.

Miles Smith og Niall Horan var det her med Drive Safe, og vi var også forbi Lizzo, About Damn Time. Nyhederne, de nærmer sig, det er her om 11 minutter. Det er lige efter Sara Larsson og hendes seneste Pink Panthers og Midnight Sun. Men først så får du her Kelly Clarkson og Stronger.

Silent Treatment fra Fresh Sky. 3 minutter og 11 er klokken. 57 minutter tilbage her denne tirsdag. Velkommen til. Jeg hedder Kasper Bak. Det er The Changemokers lige nu med Paris. We were